Sopranen Johanna Sawartko, den polska radions orkester i Warszawa och dirigent Michał Kausa i Szymanowskis litania till Jungfru Maria. Och nu dags för Brahms mäktiga timslånga körverk Ein deutsches Requiem med kör, orkester och Kausa.

Så slutade Brahms mäktiga körverk Ein Deutsches Requiem med den polska radions kör och orkester under ledning av Michał Kausa. Se all musik som ni hör på Noturnos hemsida. Jag heter Berit Nygren och nu återvänder vi till musik av Karol Szymanowski. Han var scenromantiker och vävde in traditionell musik i sina verk. Det här är variationer på ett polskt folkligt tema.

Jerzy Gojewski i Szymanowskis variationer på ett polskt folkligt tema. Och nu återvänder vi till musik av Brahms. Vi ska närmare bestämt höra det andra stycket ur hans samling för 6 stycken för piano. Här med stråkar.

Och detta stycke av Brahms som den samtida Stephanie Hensler hade arrangerat för stråkar hörde vi i ett uppmärksammat framförande av ensemblen Camerata Zürich under ledning av Igor Karski. Och vi fortsätter med musik av Brahms.

Och det här var Brahms tonsättning av Heinrich Heines dikt. Döden, det är den svala natten, som den brukar översättas. Der Tod, das ist die kühle Nacht. Med baritonen Kevin MacMillan och pianisten Michael McMahon.

Barockmusik av Johann Georg Pisendel med kårorkestern och cembalisten Andrea Bucciarella. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter väntar Jean Sibelius violinkonsert i D-moll med violinisten Judy Kang som solist.

Sibelius violinkonsert i D-moll med Judy Kang som solist, symfoniorkestern i den kanadensiska staden Laval och dirigenten Jean-François Rivest. Och nu en trio för oboe, valthorn och piano, skriven av Karl Reinecke.

oboisten Martin Carres, hornisten Ja Prinsen och pianisten Ariane Veilo-Carres i en trio för deras instrument, signerad Reinecke. Under renässansen på 1500-talet skrev den ungerske lutenisten Balint Bakfark det här.

Vivankos stycke Salve Dekos med den lettiska radiokören under ledning av Sigvards Klava. Bland musikhistoriens mästerverk för solopiano finns det här stycket av Franz Schubert. Det brukar kallas Rosamunda impromptu och går i tonarten bäst dur.

Och här hörde vi Ilse Graubinja framföra det här stycket av Schubert, alltså kallat Rosamunda impromptut. Och nu ska vi lyssna på Carl Philipp Emanuel Bachs symfoni i D-dur med cembalisten Marcin Sienkiewicz.

cembalisten Marcin Ciankiewicz tillsammans med barockorkestern Arte dei Sonatori i den här symfonin av Carl Philipp Emanuel Bach alltså. Och från detta tar vi oss till en tupparnas dans ur Carl Nilsens hyllade komiska opera Maskerad.

Tupparnas dans av Nielsen framfördes av BBCs filharmoniker och dirigenten John Storgårds. 1964 skrev den kanadensiske kompositören Thrall Irving Glick sviten Suite Hébrique, hebreisk svit. Och från den lyssnar vi på det här.

Det första stycket från Glicks hebreiska svit framfördes av klarinettisten James Campbell och pianisten Valerie Tryon. Det vi nu ska lyssna på är musik ur ett känt körverk som heter The Bluebird och är skrivet av Charles Villiers Stanford.

0: O Living Will efter The Blue Bird av Charles Villiers Stanford med BBC Singers under Stephen Klebers ledning. Det avslutar Notturno denna natt. Jag heter Berit Nygren. Återstår bara för mig att tacka för i natt och önska er en god dag.
1: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
2: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
3: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löfterna och den redan förda ekonomiska politiken.
5: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
6: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
5: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för det, under ett valår och det man sedan lovar framöver.
6: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer, har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
1: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket, många år i rad ska jag säga, var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämmaregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sall. God morgon.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

1914 bröt det första världskriget ut och Europa stod på randen till en katastrof. Den enda komposition som Claude Debussy fullbordade detta år för krigsutbrottet var den vi just hörde här i starten av Klassisk morgons musikmix i P2. Den heter Antika inskrifter och är ursprungligen skriven för piano. Här spelade Sveriges Radios symfoniorkester den andra satsen för en grav utan namn och det var Manfred Honeck som dirigerade. Om du gillar blåsmusik så kommer du nog gilla innehållet i dagens musikmix för du kommer att få höra bland annat flöjt, trumpet och obå. Visste du att det nästan alltid är obån som resten av symfoniorkestern stämmer efter innan en konsert börjar? Oboisten spelar tonen A tydligt och stabilt och den fungerar som referens för resten av musikerna. Här spelar Albrecht Mayer obå tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields i den tredje satsen ur Jean Francais Blomsteruret med Mattias Mönius som dirigent. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som är vald av Carl-Oskar Frey.

Ensemblen La Reveuse spelade den tredje satsen ur Giovanni Battista Draghis triosonat i G-moll. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. Vi tar oss vidare med Jakob Lindberg som spelar den långhalsade lutan Theorbe i Robert de Vissés Folie d'Espagne.

kolla in låtlistan på webben. Där får du reda på vilken musik som spelas i Klassisk morgons musikmix. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Den belgiske pianisten Julien Liber spelade Nocturne i fismoll av den rumänske tonsättaren Dino Lipatti, som bara blev 33 år gammal. Han dog i leukemi 1950. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig, Martin Ekeholm, avrundas med att James Ennis och Edouard Laurel spelar den andra satsen ur Antonin Dvořáks fiolsonatin i G-dur.

Ur Waltscenen av Robert Schumann spelar Jonathan Biss. Och minsann, jag tror inte vi var ensamma. Där hörde en och annan liten hostning. Det fanns nog en publik på plats också som lyssnade på Jonathan när han spelade. Som inledning på Klassisk morgon, god morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Hjärtligt välkommen.

En tredje sats i Melanie Bonis fiolsonat med Clemence de Forceville och Ismael Marge. 7:10. Har du någonting som du har tankarna när det gäller musik eller så? Eller något annat som du gärna vill dela med någon? Gör det med oss. Här är jag, Pernilla. Här är Martin som producerar idag. Skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Jag har en fråga till er. Har du stött ihop med den där underbart söta lilla vita musen som kom på film 1999 som George lillebror i familjen Little? Då känner du igen den här musiken.

Tonsättaren är David Popper. Marty Rosi spelade tillsammans med Peter Nodge. Vi Einst in Schönern Tagen heter melodin. 15 september, tisdag idag. Jag kan inte låta bli att skicka en liten extra tanke till alla er som räknar och räknar och räknar och dessutom räknar om och om igen. Och väntar på att det ska komma mer röstsedlar att kunna räkna imorgon. Ja, demokratin ska ha sin gång här i Sverige och i landet just nu. Och samtidigt så är det just idag internationella dagen för demokrati. Och jag hörde kollegorna på Ekot tidigare idag på morgonen prata om att Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Annars så backar världen ordentligt. Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen gått bakåt så många år i rad, visade sig. Detta berättade alltså Ekot tidigare idag. Ett land som sticker ut är USA. Enligt rapporter så har USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen.

0: Erkki Melartins Den blå pärlan. Nu nyheter med Henrik Sell.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
2: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
3: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
2: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
3: Mm.
2: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Och här efter nyheterna så får du två fakta om E.T. där vi hörde Flying Theme av John Williams. Grundidén till E.T. och figuren och så kom från en låtsaskompis som regissören Steven Spielberg fantiserade fram efter det att hans föräldrar hade skilt sig. Och andra som kan vara kul att veta har också med barn och barnets perspektiv att göra. Jag tycker det är kul att tänka på och få reda på här att Spielberg, regissören, placerade ofta kameran i barnens ögonhöjd i den här filmen. På så sätt så upplevs stora delen av filmen just ur barnperspektiv. Nästan som man får lust att titta en gång till så att man kan titta just efter de detaljerna.

Philippe Jaroski tillsammans med Larpeggiata och Christina Ploar. Claudio Monteverdi Madrigal, 1600-tal var det. Och före det, Lauten Kompanaj i ett arrangemang av en kantat av Dietrich Buxtehude. Nu ska vi få träffa en riktigt, riktigt uppskattad, härlig och en grupp som spelar väldigt mycket i folkmusik Sverige, nämligen Spöket i köket. De spelade i Stenhammarsalen i Göteborg och Barbro Ilvemo som bor i Partille, hon var där och njöt av alla fantastiska instrument som de hade på scen. Keyboard, gitarr, banjo, durspel, bas, flöjter, trombon, trumpet, altsaxofon, tenorsaxofon. Oj, hjälp vad du räknar upp. Barbro, att du minns alla instrumenten. Och så Nisse Blomster som leder hela gänget i Spöket i köket som kapellmästare med rytminstrument som var som en platta på golvet. Och där satt Nisse och stampade med fötterna på det. I långsam takt med ena och i dubbel hastighet med den andra foten. Och ja, Barbro funderade över vilka magmuskler den här kapellmästaren måtte ha för att fixa detta. Blev kolossalt uppmuntrad och glad av att se och höra dem. Ja, jag kan märka det på vad du skriver, Barbro. Vi ska få lyssna till en morgonvänlig låt med Spöket i köket. Gingens polska av just Nisse Blomster.

Gingens polska av kapellmästare Nisse Blomster, kapellmästare för Spöket i köket. Och så fick vi då via Barbro hennes Göteborgs upplevelse en folkmusik-touch på morgonen som kommer att komma tillbaka om en kvart ungefär. Då vi får höra Gunnel Mauritsson sjunga tillsammans med Allmänna sången och Gun Fjans kapell. Men det sparar vi en kvart sådär. Men det är såna här musikupplevelser som den Barbro berättar om ifrån Göteborg som vi gärna vill ha till Klassisk morgon från er som lyssnar. Det finns en fråga just nu på Klassisk morgon på Facebook och jag sprider gärna den så att ni som lyssnar nu kan dela med er av upplevelser som går rakt in i hjärtat. Musiken som går rakt in i hjärtat, smaka på den och skicka musik till oss. klassiskmorgon@sverigesradio.se eller via den lilla fina vägen delta i Sveriges Radio-appen. Och så stannar vi på västkusten, fast i en helt annan tid i Göteborg. Elfrida André komponerar symfoni nummer 2.

Och med Sveriges Radios symfoniorkester dirigerar Mikael Bartosz symfoni av Elfrida André, hennes andra symfoni. Och då har vi fått ett lyssningshål rätt in till 1890-talets svenska musikliv där. Otto Olsson också verkade, fast då får vi flytta oss från Göteborg till Stockholm.

Andreas Rön och Kerstin Hindart i en violinsonat, Otto Olssons första men tredje satsen. Och med det så stänger vi det där lyssningshålet vi öppnat mot svenskt musikliv på 1890-talet. Vi vill i klassisk morgon här i P2 att du berättar om stycket, musiken, låten, melodin som gått rakt in i ditt hjärta. Du har säkert minst ett sånt stycke musik, ett verk som du kan berätta om. Du vet när du var tvungen att bara stanna upp och inte göra något annat än att lyssna. När musiken tog dig fullständigt. När du inte kunde sitta still längre, så kan det ju också vara. Att man måste fysiskt känna musiken i kroppen samtidigt som man lyssnar. Eller när tårarna bara började rinna plötsligt utan att du riktigt förstod vad som hände. När du och musiken, om det var en upplevelse via radio i lurarna eller på konsert, när du och musiken var fullständigt synkade i tid och rum och känsla. Jag är övertygad om att du har sån musik. Berätta det för oss, gärna med berättelsen omkring varför du tror att det blev så för dig. Att det där stycket gick rakt in i hjärtat. Och kanske finns det också en berättelse om fortsättningen, ett efter det där mötet med musiken. Det där stycket för dig då, fortsätter ni att umgås, du och stycket, eller har du gått vidare och stycket åt ett annat håll? Vilken är din relation till den där musiken idag? Det finns så mycket att berätta, kan du inte göra det? Gör det via Klassisk morgon på sociala medier. Vi heter Klassisk morgon på Facebook. Eller ring, det är jätteroligt att få din egen röst ihop med en sån här personlig berättelse. 0470 72 60 67. Vi vill ha den musik som gått rakt in i ditt hjärta.

Alltså här i mitten av september så har vi förstås fullt av höstliga melodier också i våra låtlistor. Alexander Glasunovs Adagio ur höst spelat här av skotska nationalorkestern. Här är en del utav verket Årstiderna. Dirigerade gjorde José Cerebrier. Ett instrument som ofta i musikhistorien har förknippats med just hösten har väl med jakttillhörigheten och jaktinstrumentet att göra. Horn, nämligen. Richard Strauss har komponerat ett andante för horn och

Richard Strauss, som själv hade nära till valthornet som musiker. Andante var det här för horn och piano med David Chalbert och Louis-Philippe Marsolet.

Lite bullrigt ändå omkring Roms pinjer. Ottorino Respighi, Sankta Cecilia Akademins orkester, leddes av Antonio Papano. Och före det en melodi ur Gabriel Fauré's 5 venetianska melodier med utökad Fauré-kvartett. Och det finns så mycket musik som går rätt in i hjärtat. Albin skriver om Mimis aria i La Bohème. Det är så otroligt vackert och jag blir alldeles nykär varje gång jag hör den. Hur hon berättar om varje liten detalj om sig själv. Och så när hon börjar drömma sig bort. Det är verkligen magiskt. Tack Albin för att du skriver. Och Gunilla berättar om en upplevelse av en stråkkvartett av Ernest Bloch i bilradion på en parkering utanför stormarknaden när de skulle gå och handla. Hon var tvungen att sitta kvar och lyssna färdigt. Skickade in maken istället för att handla. Det är bara det att hon kommer ju inte på vilken stråkkvartett det var, så då blir det svårt att lyssna, Gunilla. Men andra önskningar och andra låtar, melodier, verk som gått rakt in i hjärtat kommer. Så där om en kvart eller så.

0: Bröllopsmarschen ur ett bondbröllop av August Söderman. Och nu nyheter. Henrik Sell är beredd i P2.
1: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
2: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Christopher Hogwood har lett ett gäng som kallar sig för Handel & Haydn Society som finns i Boston i Concerto Grosso av just Georg Friedrich Händel. Och jag som lyssnar på musik tillsammans med dig här i P2 heter Pernilla Eskilsdotter och det är Martin Ekeholm som producerar idag. Så god morgon och välkommen till musiken om du precis nu har hittat hit.

0: En symfonietta-sats av Francis Poulenc. Här dirigeras Dala-symfonietan av Daniel Blendulf. Och så hörde vi Wachet Auf-kantaten med engelska barocksolisterna och John Elliot Gardiner. 20 minuter, ja, närmar sig faktiskt 19 minuter i 9 på tisdag morgonen. Och vi ska en stund här ägna oss åt musik som går rakt in i hjärtat. De där tonerna som har på någon av er som lyssnar i alla fall gått rätt in och bara stannat där.
1: Ja, god morgon. Jag heter Rolf Hellqvist och ringer från en strålande morgon uppe på en höjd i Medicinaberget tillsammans med min hund. Bosse. Det påminner mig om en musikstycke som skrevs på början av 50-talet av kompositören Philip Sparks, Flowerdale, som jag nyligen fick också spelat för mig på P2 i samband med en vandring som jag hade med min hund. Och tonerna gick rätt in i hjärtat och det kom en tår uppe på en höjd och musik, verklighet och harmoni smälter samman i ett stycke. Jag lyssnar på den väldigt ofta numera. Tacksam om jag skulle kunna ta höra den.

Han kan ju spela också Florian Klingler på soprankornett här. Dirigerad gjorde Hannes Boschegger och brassband Fröchel Hall spelade. Flowerdale av Philip Spark. Så en otroligt häftig upplevelse det där när man är totalt oförberedd på att det ska hända. När man plötsligt möts av toner och så går de rätt in i hjärtat och man är helt synkad med stämningen som finns i musiken. Det är någonting som bara händer. Jag märker ju att det har hänt många utav er och jag blir också glad när jag märker att det är en del radioupplevelser bland det ni skriver. Ann Hammar berättar i för sig om en konsertupplevelse med Camerata Nordica här om året i Oskarshamn. Men vill lyssnade med Ulla Wahlbecks önskning på The Lark Ascending så sent som i förra veckan. Så kanske lyssnar du då, Ann, också. Och kanske trillade några tårar då också. Och så berättar Ingrid om sin körupplevelse. Hon sjunger i kör och berättar om vad hon gjorde i fredags. Så det här vet ju vi. Alla som lyssnade på Klassisk morgon igår vet att Ingrids kör sjöng Dona Nobis Pacem i fredags av Vaughan Williams. För det fick ju vi lyssna på igår här i Klassisk morgon. Så är också en upplevelse som gick rätt in i hjärtat för Lena Olsson som berättar om när hon var i Köpenhamn för många år sedan och fick ett väldigt, väldigt starkt minne. Jag kan tänka mig det, för det är ett starkt verk också, Benjamin Brittens Requiem, och dessutom med en stor sångare som Ian Bostridge. Inget slår den upplevelsen hittills, berättar Lena för oss. Och så Jennys mamma. Jennys mamma, hon städade alltid till detta. Och helt spontant då, när jag frågade om det här med musik som går rakt och har gått rakt in i hjärtat, så kom Jenny Olsson tänka på när hennes mamma städade på 70-talet.

Det här får bli en hyllning till Jenny Olssons mamma och hennes liv när Elly Ameling sjunger Exultate Jubilate, inledningen av Wolfgang Amadeus Mozart. Och, alltså, jag kan verkligen känna på något vis att när man hör det här och samtidigt städar, så måste ju dammet liksom bara lätta och flyga iväg och försvinna av sig självt till denna ljuvliga röst. Elly Ameling på 1960-talet spelade hon in det. Jag har förresten en annan stor sångerska, men från Kanada, mellan 9 och 10 idag. En kontra allt, så det är en helt annan röstklang och ett annat röstläge. En sångerska som finns invald i Kanadas Hall of Fame och har en stjärna i gatan i Toronto. Ska vi lyssna på efter Kulturnytt och så idag.

Danser ur Pygmalion av Jean-Philippe Rameau med Le Talent Lyrique. Och det här är Obad av Lars-Erik Larsson.

0: och bad av Lars-Erik Larsson med Anders Rensvik och flera andra. Nu är det Kulturnytt dags och vi ska faktiskt till Norrlandsoperan och en nyskriven, nykomponerad opera som Mina vet vad den handlar om.
1: Och den här operan handlar om den så kallade opioidkrisen. I USA så godkändes 1995 opioidläkemedlet Oxycontin att förskriva som för vanliga åkommor, ska jag säga, som ryggvärk, artros. Miljontals människor fick effektiv smärtlindring men utvecklade ett starkt beroende. Över 800 000 människor dog och värst var det i de så fattiga så kallade rostbältet av tidigare industristäder. Om detta har den moderna amerikanska operans stora stjärnskott Missy Mazzoli skrivit operan The Galloping Cure som hade premiär på Norrlandsoperan i Umeå i helgen och vår operarecensent Thomas Nordegren var där.
2: Jag förväntar mig någonting socialrealistiskt om missbruk och om familjen Sackler som använde inkomsterna från sin försäljning av narkotikaklassade läkemedel för storslagna donationer till kulturlivet. Men det här är någonting helt annat och mycket vildare. Den mystiska Lucky Mac kommer till den lilla stan med sina magiska karusellhästar. Första åket är gratis. Kören är bräkande får. Två sjungande hundar leker med textremsan. Lägg till detta en grotesk Monty Python-liknande scen där en äldre kvinna skärs av sina ögon, knän och tunga i en organdonation för att få fortsätta rida sin karusellhäst. Det märks att kompositören kommer från popvärlden men ändå behärskar operans uttryck. Bland sångarna är jag särskilt imponerad av sopranen Sandra Bendrick som läkarens dotter Noy. I slutscenen vaggar langaren hennes lilla bebis ömt. Hon offrar sitt liv för att befria sig från smärtan. Lägg Missy Mazzoli på minnet som en av de mest spännande förnyarna av operakonsten. Metropolitan i New York har beställt en annan helt ny opera av henne, Lincoln in the Bardo, som har premiär om en månad med Peter Mattei i titelrollen.
1: Thomas Nordgren om The Galloping Cure som sänds här i P2 direkt nu på lördag. Under nattens Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Det är flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Prisades för bästa manus bland annat för en komediserie. Och författaren heter Katie Dippold. Och hon hade en rätt så tydlig plan för sin Emmy-statyett.
3: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
1: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my gosh.
1: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Och här hemma kan vi konstatera att ännu en valrörelse där opinionsundersökningar duggat tätt just är avslutad. Men medias sätt att använda sig av de här kan innebära ett demokratiskt problem. Det menar Edvin Skaghammar som är doktorand inom offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.
6: Liberalerna ligger nu över riksdagsspärren. Det är enligt Novus.
7: Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8.
8: Den här informationen kan påverka människors politiska val. En uppgift om ett parti ligger nära riksdagsspärren kan bli ett underlag för hur någon sen röstar. Då behöver det vara möjligt att se hur undersökningen har gjorts och vad resultaten faktiskt kan ge stöd till. Väljarna ska inte behöva vara statistiker själva, men journalister och vi forskare måste kunna granska underlaget.
9: Han presenterar sin kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter. I grunden handlar det om bristande transparens när det gäller hur undersökningarna gjorts och vilka som svarat, vilket gör det svårare för väljarna att själva bedöma vad undersökningarna verkligen visar. Men full transparens är heller inte hela lösningen, menar han. Här har medierna själva en uppgift att fylla.
8: Det är medierna som beställer många av de här undersökningarna och de kan kräva fullständig metodredovisning och fullständiga tabeller. Sedan har de ett eget ansvar då för hur man tolkar resultaten. Och även de bästa undersökningarna är ett försök att uppskatta opinionen och är inte själva opinionen. Den skillnaden måste märkas.
9: Edvin Skaghammar efterlyser också reglering kring undersökningarna, likt de som finns i Storbritannien och Frankrike. De brittiska företagen måste publicera fullständiga tabeller inom 2 arbetsdagar och de franska lämnar metodundervisning till en oberoende kommission. I dagsläget finns inga sådana krav i Sverige.
1: Reporter här, det var Mattias Lindén. Från USA kommer besked om att ikoniska modedesignern Bob McKee avlidit 87 år gammal. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Här i P2 så vet jag att Klassisk morgon kommer att få höra en sångerska som finns invald i Kanadas Hall of Fame. Eller hur, Pernilla?
0: Stämmer bra det. Vi ska få lyssna till Alten Maureen Forrester. Hon har förresten också en stjärna på en gata i marken där i Toronto. Det är Marianne Thulin som vill höra Maureen Forresters djupa altstämma och det gör vi om sådär en kvart.

I Kulturnytt nyss så fick vi höra om Emmy-galan där skräckkomedin Widow's Bay slog rekord och kammade hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Och då räknar man också in priset för bästa originalmusik för en serie som delades ut redan för en vecka sedan till kompositören David Fleming. Han har beskrivit hur han ville få Widow's Bay att kännas som en stad som han aldrig vill lämna, även när berättelsen blir kuslig. Och i sin musik så har han valt att balansera då skräck med både mystik och humor, snarare än att använda traditionella skräckeffekter. Så nu tar vi och lyssnar till en bit som kallas just Welcome to Widow's Bay.

trombon var han spelade på, Peter Moore. Solisten med Liverpools filharmoniska orkester här. Michael Seal var dirigent och tonsättaren Danny Howard. Den här tredje satsen heter Illumination. Och alltihop är komponerat nyligen, ja, om man anser att 5 år är bakåt i tiden är nyligen. Och det får vi väl ändå göra i vårt musikhistoriska perspektiv här i P2. 2021 komponerade Danny Howard denna trombonkonsert. Så en fin berättelse om ett par. Alice och Edward. Elgar var efternamnet. Det handlar om en kärlek mot alla odds. Hon var 9 år äldre. Han var katolik, hon var protestant. Gick inte ihop med familjens förväntningar på någonting. Men de gifte sig och de blev gifta och behöll sitt äktenskap i över 30 år fram till det att Alice dog. Men hur gick det till då när Edward och Alice sa ja till varandra och själva frieriet? Jo, Alice var poet. Hon skrev en dikt i present till Edward. Det var 1888. Love is Grace hette dikten. Och när han kom tillbaka från sin resa som han skulle ut på, då hade han inspirerats till ett stycke musik och dessutom till ett frieri. Och idag så kallar vi stycket Salut d'amour.

Humoresk och kapris av Dora Pijacevic. Natasha Veljkovic spelar. Och så hörde vi Come Again av John Dowland på 1500-talet med Jupiter-ensemblen och Lea Desandre och så Thomas Dunford på luta. Ska vi ta och lyssna på henne nu då? Hon finns med en stjärna i Kanadas Walk of Fame i centrala Toronto. Och hon finns med i Kanadas Hall of Fame. Allt den önskad av Marianne Thulin i Hemmestorps Fure. En underbar altröst som Marianne stött ihop med här i Klassisk morgon i P2. Hon heter Maureen Forrester, hennes släkt kom från Skottland, Irland, men själv växte hon upp i Montreal, Quebec, Kanada. Man behöver inte veta så himla mycket mer än att hon var en stor stjärna och har en röst som ingen annan som klingar så här.

Här kom ju tonsättaren Edward Elgar tillbaka igen. Ur Sea Pictures sjunger Maureen Forrester till spel av McGill Symphony Orchestra i Montreal. Maureen Forrester som föddes 1930. Hon hoppade av skolan när hon var 13 för att själv kunna hjälpa familjen och betala för sina egna sånglektioner. Hon började jobba som sekreterare på Bell, Kanada. Och på det viset så kunde hon då och hela familjen låta henne fortsätta ta sina lektioner för att kunna sjunga vidare. Jag tycker oftast att man hör henne på det här sättet, men jag tänkte att vi ska få höra en helt annan Maureen Forrester när hon sjunger Händel, för då har hon andra färger i sin palett i rösten.

Det var 1967 som Maureen Forrester sjöng i Hercules av Georg Friedrich Händel tillsammans med Wiens radioorkester. Och tackar Marianne Thulin för att du tog dig in i det nya systemet i appen Delta-knappen och beställde den här musiken till oss efter en P2-upplevelse. Den här sångerskan Maureen Forrester brukar dyka upp och höras lite då och då hos Per Feldzin på söndagsmorgnarna. Så där kan ni lyssna. Tror nog att han gillar Maureen Forrester, min kollega Per Feldzin. Den som gillade Maureen Forrester, det var också dirigenten Bruno Walter. Bruno Walter som skulle hitta rätt sångerska när han skulle spela in Mahler och hittade då just Maureen Forrester, och det var faktiskt starten för hennes karriär. Bruno Walter, som jag tror mig veta, finns med i Klassisk förmiddag idag på lite olika sätt. Ska kolla det med Britta strax när hon kommer.

0: Det här är hämtat ur Hugo Alvéns första symfoni. En långsam andra sats spelad av tyska symfoniorkestern med dirigent Lukas Borowitz. Och före det så det där lilla fina intermezzot som finns i operan Carmen av Georges Bizet. Och där var det Daniel Harding som dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester. Och nu är jag jättenyfiken, Britta. Stod ju här och sa när vi lyssnade till sångerskan Maureen Forrester som upptäcktes och blev känd genom dirigenten Bruno Walter. Hur är det med Bruno Walter? Finns han med i förmiddagen idag?
1: Ja, han finns med.
0: Det var ju en lättnad för mig då.
2: Ja, eller hur? Jo, det är faktiskt 150 år sedan han föddes idag. Så det kommer vi att uppmärksamma i klassisk förmiddag. Och vi ska spela musik av honom. Men han är ju ändå mest känd som dirigent, som du sa. Så att han ska få dirigera också. Få reda på lite fakta om honom. Jag tycker det finns en ganska rolig historia om hur han bytte bana från att vara pianist till att bli dirigent. För han var väldigt skicklig pianist som barn och ung. Men så fick han syn på dirigenten Hans von Bülow som ledde Berlinfilharmonikerna och såg Bülows expressiva ansikte och energi. Och då bara bytte han bana totalt. Vilken livsupplevelse.
0: Ja, tänk vad livet kan ta en på olika vägar. Och jag visste faktiskt inte att han har komponerat också, så det ska bli spännande att höra. Mm. Klassisk förmiddag med Britta Svanholm Manet direkt efter nyheterna nu vid 10.

Antje Veitos och Dennis Barjon i fiolsonat nummer 1 av Ludwig van Beethoven. Och så är det Per Tengstrand som sitter och spelar här som avslutning på dagens program. När han har spelat färdigt kommer Johan Westerberg att ge oss ekonyheter. Jag heter Pernilla Eskilstotter. Må så gott!

0: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger VS vice partiordförande Ida Gabrielsson.
1: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
2: Ja, nej, men den finns absolut.
1: Och vad består den i då?
2: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är därför som, det är därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan, så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där, och då får vi ju diskutera det i rummet, så att säga.
0: Sa VS Ida Gabrielsson till Peter Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
3: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
4: Här har funnits många starka kommuner. Inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år, tidvis med egen majoritet.
3: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att men som väljare kanske man känner att
4: många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
3: Vi behöver många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
0: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjuts med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt, enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark, enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Du lyssnar på

Glamour, satäng och siden och timglassilhuett också, det får vi inte glömma. Vi har nämligen ramlat rakt in i Hollywood först i klassisk förmiddag denna tisdag. Här möter vi de tre musketörerna i en 30-talsversion. Och nyss hörde vi Brandenburg Philharmonic Orchestra spela kärlekstemat ur den här filmen. Och musiken komponerades av Max Steiner. Han som ibland kallas filmmusikens fader i Hollywood. Han hamnade i filmens mecka redan under första världskriget. Och det är Steiner som ligger bakom musiken till Casablanca och Borta med vinden och andra storfilmer. En riktigt viktig spelare i filmmusikens utveckling där under 30-, 40- och 50-talet. Varmt välkommen till Klassisk förmiddag ska du vara. Idag ska vi, du och jag, Britta von Holmaniet, ägna första halvtimmen i programmet åt en annan europé med kopplingar till Wien, precis som Steiner, som flyttade över Atlanten och blev verksam i USA, nämligen dirigenten och kompositören Bruno Walter. Och efter det, ungefär vid 10:45, så simmar, flyger och kravlar en sjöko, en tofsibis och en jättepanda in i klassisk förmiddag. För vi ska lyssna till hur rödlistade djur låter i Karen Tanakas svit Children of Light. Och sen ungefär framåt, ja, vad blir det? Kanske 10:45 eller någonstans där omkring, så satsar vi mot förmiddagens längsta stycke. Ludvig Normans välkomponerade tredje symfoni som Stenhammar hade ett gott öga till. Ja, det blir förstås massor av mer musik under de här 2,5 timmarna som klassisk förmiddag pågår. Du får följa med och upptäcka tillsammans med mig. Men nu då så ska vi upptäcka och lära känna Bruno Walter, den tyske multitalangen som spelade piano mycket skickligt. Han skrev musik och så framförallt det han är mest känd för, han dirigerade. Han var en av de ledande dirigenterna i världen under den första halvan av 1900-talet. Och hur det kunde låta, det ska vi få exempel på med stund. Bruno Walter hade sina rötter i den vinska klassiska traditionen. Och det hade också förresten Max Steiner, vars musik vi hörde nyss då. Och även om båda så småningom hamnade i Beverly Hills i Kalifornien, så tog de olika karriärvägar dit, kan man säga. Bruno Walter, han är ju mest känd som dirigent då, men han skrev även musik. Och här är nu hans Musikanten Gruss, som handlar om två unga

Tänk om alla sorger kunde skingras genom att man bara spelade upp en glad melodi. Det vore väl fint. Det var det som Dietrich Fischer-Dieskau sjöng så vackert om här i Musikanten Gross. Och Jörg Demus ackompanjerade. Så går alltså historien i musiken av Bruno Walter. Han som förresten föddes idag. Den 15 september 1876, för 150 år sedan just idag. Bruno Walter emigrerade till USA 1939 på grund av de nationalsocialistiska strömningarna och Hitlers framfart i Tyskland och Europa. Han var ju redan en etablerad dirigent när han flyttade till USA. Så han, bara några år senare så blev han verksam vid bland annat Metropolitanoperan. Han kom att leda ett 80-tal föreställningar där. Och han ledde förstås även andra amerikanska orkestrar också medan han verkade sina år i USA. Och nu ska vi flytta upp honom dit då, på dirigentpulten. Och vi ska få höra honom leda Columbia Symphony Orchestra i Richard Wagners Siegfried-idyll. Det här är en inspelning som är gjord ganska sent i Bruno Walters liv. Den här musiken som Wagner skrev som en födelsedagsgåva i tacksamhet till frun Cosima, som hade fött deras son Siegfried. Den här musiken, den är som en smekning på ett nyfött barns huvud. Det är lätt för att inte skada fontanellen. Det finns en ömhet här och förundran över det nya livet. Det är mjuk musik för nya små öron laddat med kärlek.

Siegfried-idyll av Richard Wagner. Columbia Symphony Orchestra spelade. Och på dirigentpulten stod alltså Bruno Walter. Och där stod han ju allt som oftast. Han var flera gånger i Sverige också och ledde till exempel oss orkestern i konserthuset i Stockholm. Han var även pianosolist där 1938. Och anledningen till att han slog över från en bana som otroligt skicklig pianist, han var ung när han började också, till dirigentbanan som ung man, det är dirigenten Hans von Bülow. Walter såg Bülow leda Berlinfilharmonikerna som ung, och när han fick syn på dirigentens uttrycksfulla ansikte och energi så inspirerade det honom så starkt att han omedelbart bestämde sig för att byta inriktning och satsa på en karriär som dirigent. Och det får man nog säga att det var ju ett gott beslut. Det ställe där Walter har satt allra störst avtryck som dirigent, det är nog i sina Mahler-tolkningar. Runt sekelskiftet 1900 så var han Gustav Mahlers assistent och även nära vän. Så kanske var han en av dem som förstod musiken allra bäst, utöver Mahler själv förstås. Walter dirigerade urpremiären av Das Lied von der Erde och även den nionde symfonin efter att Mahler hade avlidit. Nu ska radiokören få sjunga ett arrangemang av Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen, den sista sången ur Rückertlieder.

Radiokören sjöng musik av Gustav Mahler. Ich bin der Welt abhanden gekommen, den sista sången ur Rückert-sångerna som Mahler komponerade ungefär runt sekelskiftet 1800-1900 när Bruno Walter var hans assistent. Peter Dijkstra var det som ledde kören här i en inspelning från Berwaldhallen i Stockholm.

Här är Klassisk förmiddag du lyssnar på. Klockan slår nu 18 minuter i 11. Och jag, Britta Svanholm Manjetti, står här och blickar ut över Göta älv. Idag är det lite gråaktigt i älven som rinner här mellan Hisingen, som jag står på i Studio 32, och fastlandet där borta. Vattnet, ja, som rinner i älven, det har ju redan färdats en ganska lång väg när det kommer hit utanför kanalhuset. Det har varit uppe i Vänern, och en stor del av vattnet som kommer i Vänern, det kommer ur Klarälven, som visserligen har sin källa i Härjedalen, men det hinner passera en stund inne i Norge också på sin väg söderut. Det är en lång bit. Och när sen älvvattnet rinner ut i Kattegat, så fortsätter det ju iväg också ut i Nordsjön och så småningom ut i Atlantens vida världshav. Mer än 70% av vårt hem, jorden, består av vatten. Och ute i rymden, när solens sken reflekteras i de vida oceanerna, då ser jorden ut som en blå planet.

Det här var Blue Planet, Blå planet, den första satsen ur pianosviten Children of Light av Karen Tanaka. Hon skrev musiken för över 25 år sedan, 1999. Redan då var hon orolig för miljöförstöringen på jorden. Naturens skönhet och dess resurser, som det tagit miljontals år att utveckla, har skadats och utarmats på bara några få decennier, skriver hon i en verkskommentar. Och i Children of Light, ljusets barn, vill hon uppmärksamma de vilda djuren, de som är hotade på grund av jakt eller förstörda livsmiljöer som till exempel skogsskövling och havsföroreningar och uttunning av ozonskiktet och så vidare. Så här ska vi nu lyssna på en sjöko som kommer simmande i sävlig takt. Sen så går vi in i det gröna paradiset i den afrikanska djungeln. Vi lyssnar på prismor i en asiatisk skog och så också en jättepanda. Och i den satsen så hörs den kinesiska pentatoniska skalan väldigt tydligt.

Vi är mitt i Karen Tanakas Children of Light, en pianosvit där 25 stycken rödlistade djur kommer till liv musikaliskt. Vi hör några stycken i klassisk förmiddag idag. Nu spelade pianisten Ian Buckle fram jättepandans melodi. Och nu ska vi flyga upp i luften med tofsibisen och kronörnen och sen får vi beskåda norrskenet.

Ian Buckle vid pianot här i några satser ur Karen Tanakas Children of Light. Vi hörde sist hur norrskenet lät här. Karen Tanaka som skrev musiken som ett budskap till framtidens barn där ansvaret att skydda vår naturmiljö anförtros dem i framtiden. Och det här var ju 1999 så de barnen har ju vuxit upp vid det här laget. Apropå miljöförstöring så är det här datumet speciellt 15 september på det sättet att för 55 år sedan, 1971, så gavs ju några miljöaktivister ut på havet för att stoppa kärnvapentester. Och de aktivisterna nådde aldrig fram, men den resan, det blev starten för Greenpeace som då startades för 55 år sedan just idag den 15 september. Karen Tanaka, hon har skrivit flera verk med koppling till miljö och klimat, just det är ett av hennes stora intressen. Just nu är hon dessutom Sverigeaktuell, hon är nämligen Composer in Association vid Malmö Live konserthus. Bara för en dryg vecka sedan så uppförde Malmö symfoniorkester ett nybeställt verk av henne för trumpet och orkester. Verse of Light hette det. Och det var Håkan Hardenberger som var solist ihop med orkestern. Och Tanakas musik kommer att fortsätta höras under hela säsongen i Malmö. Hon kommer ifrån Japan och som en pandang till hennes musik nu så följer ett medley över japanska folksånger. Vi möter japanskt liv och kultur i fyra folkvisor som är arrangerade för blåskvintett av Kyosei Yamamoto. Lekande barn, den vackra japanska kusten, en virvlande byfest och längtan efter en plats som känns hemma. Allt detta hörs när Pacific Quintet spelar.

Vi har hört ett medley över japanska folksånger, 4 stycken, för flöjt, obo, klarinett, fagot och horn i arrangemang av Kyosei Yamamoto. Och det var Pacific Quintet som spelade i klassisk förmiddag. Full av skönhet och högre värde än någon av Brahms symfonier. Sådana ord använde Wilhelm Stenhammar när han beskrev Ludvig Normans symfoni nummer 3 i ett brev från 1902. Och då blir man ju ändå lite nyfiken. Vad är det som Stenhammar fastnade för? Ja, till att börja med så är den här symfonin ett gediget hantverk. Norman var en

Applåder för Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Philip von Steinacker som spelade in och gav konsert i november 2015 och då framförde Ludvig Normans tredje symfoni som han komponerade 1881.

Klassisk förmiddag pågår i ytterligare 47 minuter. Och vi ska lyssna till musik av Clara Schumann. Musik som hon själv tvivlade lite grann på faktiskt. Men idag så räknas det som ett av hennes främsta. När Clara Schumann skrev sin pianotrio i G-moll 1846 så var hon redan ett etablerat namn. Som pianist och tonsättare så hade hon turnerat i många år och gjort sin egen musik känd för en stor publik. Det här verket, trion, det blev också en inspirationskälla för Robert Schumanns pianotrio som kom året därpå. Musiken i trion, den börjar lite stillsamt, men under ytan finns det en stark drivkraft framåt mot ett rustikt scherzo och mot en sångbar och uttrycksfull långsam tredje sats och också en final som knyter ihop själva säcken så småningom. Ja, hon tappade lite tron på sin pianotrio och Clara efter att Robert började skriva sina pianotrios. Men Johannes Brahms, deras goda vän, han var en av dem som uppskattade det här stycket mycket. Och nu hör vi Ann-Sofie Mutter på violin, Pablo Fernandez på violoncell och Lambert Åkes på piano tillsammans i Clara Schumanns pianotrio.

0: En trio bestående av violinisten Ann-Sofie Mutter, violoncellisten Pablo Ferrandes och pianisten Lambert Åkis tillsammans i trio av pianotrio av Clara Schumann. För 180 år sedan så komponerade hon den här musiken 1846. Och nu, 2026, så hörde du den här i Klassisk förmiddag.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Nu musik från en skiva som kom ut förra året. Mozart är på lekhumör i sin 27:e symfoni. Det här är en av de tre så kallade italienska symfonierna, eller egentligen sinfonior, som han skrev när han hade kommit hem från Milano och var på väg till Wien. Och i väntan på den resan så komponerade han alltså lite musik.

0: Wolfgang Amadeus Mozart valde att avsluta sin 27:e symfoni med ett presto. Vi har hört Orchestra spela, ledda av Martina Pastuszka. Och det här var alltså musik som Mozart komponerade 1773. Det sista som Klassisk förmiddag med mig, Britta Svanholm-Magnett, hade på att bjuda på den här tisdagen. Alldeles strax så kommer Märit Öhman att ta över eten i P2 Klassiskt. Och sen följer ju förstås Erik Mjöne som vanligt med P2 på Hemväg. Och så blir det konserter också från folkmusiken och jazzens värld. Det är ju tisdag idag. Och det är det Sveriges Radio P2 bjuder på. Jag hoppas att du får en riktigt skön tisdags eftermiddag.
1: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Konstnären hade väldigt stora förhoppningar på revolutionen. En del rätt naiva, får man väl tycka.
3: Idag ska vi snacka om de tonsättare som tvingades leka katt och råtta med Stalin när de skrev sin musik.
2: Och för många av dem gick det dåligt.
3: Om en tid när ingen riktigt kunde vara säker.
2: Man var alltid tvungen att passa sig för att skoja med Stalin.
3: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges radioappen.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Med ballettmusik av bästa sort har vi nu dansat in i eftermiddagen här i P2 Klassiskt. Det här var svantemat ur Peter Tchaikovskis ballett Svansjön med Berlins filharmoniker som här leddes av Mstislav Rostropovic. Karl-Oskar Frey är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman och vi håller dig i sällskap fram till klockan 16. Du är mycket välkommen att vara med. Och nu tar vi en liten tur in i det tyska 30-talet. Kompositören heter Wilhelm Grosch och det här är Die Ballade vom Sammy Lee.
1: Was wissen Sie vom Sammy Lee?

Det här var första satsen ur Erich Wolfgang Korngolds stråksextett i D-dur. Jennifer Storm var solist på viola och Bartholomew La Follette spelade cello tillsammans med Dorrick-kvartetten.

Någon gång under det sena 1600-talet komponerade Antonia Bembo detta stycke Lamento della Vergine. Leo Brunet, William Shelton och Salome Gassenlain har framfört stycket för oss här i P2 Klassiskt. Och nu är det dags för Ensemble Resonans att framföra musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Vi ska höra fjärde satsen ur hans symfoni nummer 39 i S-dur.

Tillsammans med Johann Christoph Vogel komponerade Michel Jost denna klarinettkonsert som stod färdig 1786. Vi hörde andra satsen ur den och det var Susanne Heilig som var solist med Kurpfalziska kammarorkestern i Mannheim. Efter år av skrivkramp lyckades till sist Robert Schumann få ur sig sin andra symfoni. Den tillägnade han den svensk-norske kungen Oscar den första som hade tillträtt sitt ämbete bara ett par år tidigare. Vi ska höra Kungliga filharmonikerna i Stockholm under ledning av Sakari Oramo spela tredje satsen ur symfoni nummer 2 i C-dur.

0: Europas kammarorkester under ledning av Nicolas Arnoncourt i Leonora Ouvertyr nummer 3 i C-dur av Ludwig van Beethoven. Som du hör här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och den här veckan är det jag som heter Märet Öhman som presenterar musiken som Carl Oskar Frey har satt samman. Och nu väntar närmast Fantasi för piano, fyra händer i F-moll av Franz Schubert. Samson Tsoi och Pavel Kolesnikov ska spela.

Tobias Ringborg ledde Sveriges Radios symfoniorkester i andra satsen ur Adolf Fredrik Lindblads symfoni nummer 2 i D-dur. Så ska vi bege oss till det sena 1600-talet och höra musik av Pierre Robert.

Det här var korrespondensensemblen som framförde motetten Christe Redemptor Omnium av Pierre Robert och under ledning av Sébastien Dossé här i P2 Klassiskt. Och här i P2 Klassiskt stannar vi kvar i 1600-talet en stund till, för här väntar en sonat, den med nummer 17, för två sinkor, två violiner och orgel. Tonsättaren är Dario Castello och ensemblen som spelar kallar sig Inalto.

Sonat nummer 17 med Inalto och av Dario Castello. Så hamnar vi i det tidiga 1900-talet där Maurice Ravel just har fått en beställning av ryska balletten att skriva musiken till balletten Daphnis och Chloe. Det här var musik som inte blev oomstridd om man säger så. Ravel tyckte att slutscenen skulle dansas i 5/4 takt och det höll inte dansarna med om. Ravel arrangerade om sin musik så småningom och gjorde den till 2 symfoniska sviter. Och vi ska nu höra Wiens filharmoniker spela svit nummer 1 och det är Lorin Masel som ska dirigera.

Lorin Maazel ledde Wiens filharmoniker i svit nummer 1 ur Daphnis och Chloe av Maurice Ravel.

0: Norrköpings symfoniorkester spelade Nordland, som är andra satsen ur Josef Jonssons symfoni nummer 1. Josef Jonsson, som även han, precis som orkestern, kom från Norrköping. I det här fallet leddes orkestern av Ly Jia.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt är det nu Liv Migdal och Mario Häring som ska spela tredje satsen ur Ethel Smythes violinsonat i A-moll.

Maria João Pires var solist i andra satsen ur Frédéric Chopins pianokonsert nummer 2 i F-moll. Hon spelade med Royal Philharmonic Orchestra i London och dirigenten Andrei Previn.

0: Det var Nathalie Desai som hade den där fantastiska höjden i sin röst. Vi hörde henne i Skuggarian i Giacomo Meyerbeers opera Dinora. Monte Carlos filharmoniska orkester leddes av Patrick Fournillier.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt ska nu Budapests symfoniorkester spela en Chardas rapsodi av Eugene Zadar.

Tonsättaren här var Imogen Holst och detta var hennes fantasikvartett framförd av Goya-kvartetten. För en liten stund sedan här i P2 Klassiskt hörde du Neeme Järvi dirigera Royal Scottish National Orchestra. Och nu är det dags för hans son Paavo Järvi att ta sig an Malmö symfoniorkester. Pianisten Love Dervinger och Wilhelm Stenhammars pianokonsert nummer 1 i B-moll. Vi hör tredje satsen.

Love Derwinger som solist i Wilhelm Stenhammars pianokonsert nummer 1 i B-moll. Och efter denna pianokonsert kommer en pianosonat. Milli Balakirev har komponerat och Danny Driver ska spela.

Så låter första satsen ur Mili Balakirevs pianosonat i B-moll. Här spelad av Danny Driver. Det är alldeles strax dags att lämna över till P2 på hemväg. Men här i P2 Klassiskt hinner vi med ett stycke till. Det blir andra satsen ur Karl Reinecke's symfoni nummer 3 i G-moll. Med Bayerska Radions orkester i München och Henry Raudales på dirigentpulten. Jag heter Märet Öhman och tackar så mycket för uppmärksamheten.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det är tisdag som går mot kväll och vi är mitt i månaden september.

Sophie de Bardonesch, Lucille Boulanger och Justin Taylor spelade Rondeau av Mademoiselle Duval. Vi är mitt i september månad och det kan ju vara en intensiv månad även utan valrörelse så att säga. I september är alla semestrar slut och allvaret är tillbaka i vardagen. Det låter ju lite dystert när jag säger det så, men det är ju jättemycket som är roligt som drar igång i september. Alla eftermiddags- och kvällsaktiviteter startar och det är ju sånt vi ofta har valt och tycker om. Kanske är du på väg mot någon sån just nu, eller kanske ombeser du transporten för någon dig närstående. Det där är ju en av föräldraskapets plikter och fröjder beroende på sammanhanget. Vare sig du har fullt upp eller om du kan bara luta dig tillbaka och lyssna, så bjuder jag nu på klassisk musik ur hundratals år. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjörnes. Det här är P2 på hemväg.

Feton var solguden Helios son i den antika grekiska mytologin. Han som övningskörde sin fars solvagn, vilket inte var någon bra idé alls, skulle det visa sig. Om det här skrev Jean-Baptiste Lully en opera på 1680-talet, och här hörde du ouvertyren. Barockorkestern Capriccio leddes av Dominique Kiefer.

Den här musiken kommer från en opera där upphovspersonerna var som ett toppat landslag i det sena 1800-talets svenska kulturliv. Tonsättare var pionjären Elfrida André, vår första kvinnliga domkyrkoorganist bland allt annat hon var först med. Och librettot skrevs av Selma Lagerlöf efter Esaias Tegnérs diktverk Fritiofs saga. Operan med samma namn var ett av de bidrag som deltog i en operatävling med anledning av att Stockholm fick ett nytt operahus 1898. Men det var Wilhelm Stenhammars Tirfing som gick vinnande ur den striden. Elfrida Andrés opera refuserades och spelades aldrig under hennes livstid. Men på senare år har den återigen kommit upp i ljuset. Det vi hörde här var Ingeborgs aria ur första akten av Fritiofs saga Nu är det höst. Sabina Bisholt sjöng och Patrik Ringborg dirigerade Göteborgsoperans orkester. Och innan detta hörde du resultatet av ett annat samarbete. Werner von Heidenstam hade skrivit texten och Oskar Lindberg musiken till Stjärntändningen. Radiokören och Erik Erikssons kammarkör leddes av Gustav Sjöqvist.

Je pense à toi. Jag tänker på dig. Du hörde duon Amadou och Mariam och det var musik och text skriven av Amadou Bagayoko.

0: Simon Rattle var dirigent för tjeckiska filharmonin. De spelade slavisk dans nummer 1 i C-dur av Antonín Dvořák.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken?
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Men nu är det eftermiddag, snart kväll, och du lyssnar på P2 på hemväg.

Det här var Augusto Grassos blåskvartett. Danilo Marcello spelade horn, Rino Vernizzi fagott, Corrado Giuffredi klarinett och Michele Marasco spelade flöjt.

Sergej Rachmaninoff förefaller för mig lika berömd som pianist som tonsättare, om nu någon skulle behöva välja. Men en som tyckte att han skulle välja var hans kärva och krävande pianolärare Nikolaj Zverev, hemma hos vilken Rachmaninoff flyttade in som 12-årigt superlöfte som pianist. Han tyckte att Rachmaninoff skulle satsa 100% av sin tid på sin pianosolistkarriär, men Rachmaninoff fortsatte sin väg till att bli tonsättare. Som 19-åring skrev han 5 fantasistycken, där det överlägset mest spelade är det här cis-moll-preludiet. Han tillägnade verket sin lärare i komposition, Anton Arensky. Här hörde du Nikolaj Luganskij spela.

Tillsammans med orkestern Akademin för tidig musik så hörde vi Isabelle Faust som solist i andra satsen ur Johann Sebastian Bachs violonkonsert nummer 1 i A-moll.

Jonas Knutsson spelade sopransax och Johan Norberg spelade gitarr. Tillsammans hade de skrivit Bygdsiljum. Och det är musik som balanserar sätt och vis på gränsen mellan jazzen och folkmusiken. Och gillar du både och så har du en fin kväll framför dig, för du får på tisdagar konserter både från folkmusiken i P2 och jazzradion i P2. Nu ska vi lyssna på Shahrazad, eller musik ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Shahrazad, den unge prinsen och den unge prinsessan.

0: Det var Fritz Reiner som dirigerade Chicagos symfoniorkester. De spelade den unga prinsen och den unga prinsessan ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade. Du lyssnar på P2 på Hemväg där vi ska få Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en urpremiär för en nyskriven opera.
1: Ja, så berättar vi bland annat om ikoniska klädskaparen Bob Mackie som gått ur tiden.
0: Och efter Kulturnytt så ska vi lyssna på Erna Tauros höstvisa och Gottfriedbergs strövtåg. Vi har timmar av klassisk musik kvar och framför oss, men först då ska vi höra det senaste i Kulturnytt.
1: Imorgon är det urpremiär för den helt nyskrivna operan Jag är Ulla Vinblad på Folkoperan i Stockholm. Det handlar om Maria Kristina Källström, 1700-talskvinnan som kom att bli besjungen och berömd under detta namn. Bakom verket står tonsättaren Andrea Tarodi och författaren Claes Östergren. Och den senare säger så här om hur det varit att jobba med projektet.
2: Jag har skrivit för teater och TV, teater och dramatik och film och sånt förut. Så att det dialogdrivna berättandet är inte så främmande för mig. Men här ska det ju sjungas. Och opera är ju, för mig, det är ju underhållning. Jag försökte berätta en historia med en tydlig entré, början, knack på dörren och ett tydligt slut. Personen går ut genom dörren. Och däremellan händer hela Ulla eller Maria Kristina Källströms liv, så att säga.
3: Sen ska du kunna sjungas också. Hur har du gått tillväga rent praktiskt när du har skrivit? Sitter du och sjunger högt för dig?
2: Alltså, eller? Jag har haft ett tickande i huvudet, absolut. Och det uppskattade Andrea, har jag förstått. Att det finns en meter i det som är ska sjungas.
3: Och sen är det rent språkligt, tänker jag också. Har du tänkt på det? Vad är ett sångbart språk med vokaler, konsonanter? Är det något du har tänkt på?
2: Ja, det har jag verkligen gjort, för att jag har jobbat med musikaler tidigare, och när det har varit precis de här sångnumren, oavsett vem det är som har stått för dem, så ibland kan en artist säga att jag kan inte sjunga den här tonen på O. Det går inte, det måste vara A eller E. Och då får man dikta om de där rimmen då, eller slutändelserna, eller var de nu ska vila på den där tonen.
1: Och premiären är i övermorgon, inget annat. Reporter var Eskil Krog Larsson. Flera tidigare spelsuccéer återvänder i nya upplagor, något som överraskar i spelvärlden.
4: Den stora överraskningen var nyheter kring StarCraft och att de jobbar på ett nytt Diablo 5.
5: Andreas Stray, redaktör på spelsajten FZ, blev förvånad över några av de spelsatsningar som spelutvecklaren Blizzard presenterade i helgen. Förutom Diablo 5 och StarCraft lanserar de även World of Warcraft Forever. Att spelutvecklare som Blizzard och Rockstar satsar på över 30 år gamla titlar är ingen slump, säger han.
4: Det är det de är bra på. Det är det de kan. Det är det deras fans vill ha också. Det är lite mer fanservice än någonting annat.
5: Det har varit sparsmakat med spelsläpp i år, vilket hänger samman med den kommande lanseringen av Grand Theft Auto, GTA 6.
4: Och ingen vill släppa spel i samband med, i närheten av GTA, för att GTA är en stor bäst som kommer sluka all uppmärksamhet och all tid av spelarna. Tittar vi bara på det här året, så har spelindustrin fått tagit en ganska hård smäll. Som spelare så har det varit ganska sparsmakat på stora titlar som de vill pusha ut innan GTA kommer. Men efter det så tror jag att det kommer vara ganska svalt.
1: Reporter Astrid Olsson. Designen Bob Mackie, som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder, är död.
6: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden. Men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
7: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
6: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess, jag tänker i Bob Mackies tidiga karriär, så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe.
8: Happy birthday to you.
6: En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
1: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Och det avslutar Kulturnytt med Camilla Valdan. Fler kulturnyheter hittar vi ni i vår app.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjönes, du lyssnar på P2 på hemväg. Mitt emellan eftermiddag och kväll och mitt i månaden september. Och här har vi öppnat en glänta för den klassiska musiken som kan bryta av eller bryta in i din vardagskväll, var du nu än befinner dig. Det första vi hörde var Hans Erik Holgerssons smakfulla stråkarrangemang av Erna Tauros hjärtskärande vackra höstvisa. Det var Kungliga Filharmonikernas stråkar som spelade och Magnus Eriksson som dirigerade. Sen spelade Hans Paulsson sats 2 och 3 ur Gottfrid Bergs På strövtåg, Skogsgläntan och I ödemarken.

sa goda. Kom in och slå dig ner en stund, så får vi prata. Jag bara stammade nu.

Du kände säkert igen både rösten och kompositionen. Det var Arja Saijonmaa som sjöng Olle Adolfssons text och musik i Trubbel tillsammans med Petri Sommer som spelade piano och Mats Bergström som spelade gitarr.

Per Gynt i Henrik Ibsens berömda berättelse är någon sorts Fritiof Andersson-figur som festar, ställer till det för sig och flyr utomlands från sina problem även om han inte är sen och ställa till med nya. Det kanske är rimligare att säga att Taubes Fritiof Andersson är en Per Gynt-inspirerad figur, men å andra sidan är de här två gestalterna inte ensamma om att representera manliga äventyrare med låg impulskontroll och bristande ansvarskänsla. Lika arketypiskt, om vi använder en sån term, är att det finns en kvinna med i berättelserna som får representera motsatsen och visa kärlek, trofasthet och ansvarskänsla. I fallet Per Gynt är den kvinnan Solveig, och det du hörde nu var Solveigs sång ur Edvard Griegs version av Per Gynt. Den framfördes av Felix Klieser och Jamie Phillips tillsammans med Tyska Kammarfilharmonin.

Det första stycket du hörde här var en inspelning från 1956 när Anita O'Day sjöng tillsammans med Buddy Bregmans orkester. Vernon Dukes musik och Ira Gershwins text i I Can't Get Started. Nästa musikstycke är en mycket nyare inspelning. Den gjordes bara för några år sedan, men om vi ska för att hitta själva kompositionen när musiken skrevs, då får vi sätta full fart bakåt till tidigt 1600-tal. Sonat för sinka och generalbas av Gabriele Usper. Det var Bojan Cicic som ledde The Illyria Consort och solist var Gwen Glenton.

Rafael Fey och Karski-kvartetten spelade fjärde satsen ur stråkkvintett i S-dur som Luigi Boccherini skrev 1788. Du lyssnar på P2 på hemväg som ska stanna kvar i 1780-talet.

0: Joseph Boulogne de Saint-Georges föddes 1745 i Guadeloupe, en fransk koloni i Västindien. Hans far var förmögen plantageägare och hans mor var senegalesisk slav på plantagen. Joseph Boulogne de Saint-Georges blev alltså den första tonsättare med afrikanskt ursprung som skrev västerländsk konstmusik som fick bred spridning. Men han var också soldat och skicklig fäktare, idrottsman och dansare. Men trots att han visade excellens på så många områden så drabbades han av rasistiskt motstånd både inom musiken och inom det militära. Det du hörde nu var musik ur en av hans operor, Le Monde Anonyme, ballett i A-dur. Kungliga Operans orkester i Versailles spelade och Théotime Langlois de Swart var dirigent.
1: Wieder hinaus ins Schwarze der Licht,

Operakonsten var oerhört stark i Frankrike under 1800-talet, men Hector Berlioz symfoni Fantastique sticker ut som banbrytande symfoniskt verk i 1830-talets Paris. Som föregångare inom den symfoniska musikens kompositörer i Frankrike kan väl säga Gossec, Mehul och den från Italien inflyttade Cherubini, där den senare framför allt skrev operamusik, som så ofta i tidens Frankrike, eller den tidens Frankrike. Louise Farencs första symfoni fick premiär 1841, så hon kan inte kallas företrädare. Men hennes tre symfonier från 1840-talet är viktiga bidrag till den symfoniska musiken under mitten av 1800-talet. Men det här var musik ur Hector Berlioz symfoni fantastique som vi hörde. En bal. François Xavier Roth dirigerade Le Siècle.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
1: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
0: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
1: Mm.
0: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var sydvästtyska radions symfoniorkester som spelade andra satsen ur Vasilij Kalinikovs symfoni nummer 1 i G-dur. Och innan dess då hörde du Radilopo spela Moment Musical nummer 3 i F-moll av Franz Schubert. I konserten från folkmusiken i P2 ikväll klockan 8, då hör du lite tuffare folktoner än du kanske är van vid. Det är duon Duga med Olof Kennemark och Albin Broberg som du hör då. Och du ska få ett kort smakprov av bandet som heter Duga.

Ja, det är lite hårdare, nästan rockigare folkmusik som duon Duga bjuder på. Olof Kennemark och Albin Broberg här tillsammans med Pers Alexander Olsson i klubblåten. Och mer av dem hör du efter klockan 8 ikväll i Folkmusiken i P2.

Ludmila Berlinskaya och Arthur Onsell var med båda två här och spelade i första satsen ur svit för piano Fyra händer av Amy Beach.

Thomas Troger har skrivit texten till Density of Light som Sarah Quartel har skrivit musiken till. Det var Ben Perry som ledde The Oxford Choir och Richard Pierce som var organist. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes och jag hade kallat Star Wars för efterkrigstidens största operasuccé. Om det inte vore för det att filmerna inte är några operor, även om de ibland kategoriseras som rymdoperor, men det menas ju inte direkt bokstavligen. Musiken kopplas med jämna mellanrum ihop med Richard Wagner, men börjar på nästa stycke av John Williams. När jag hör det så går mina tankar till Ravel, särskilt i det inledande avskalade partiet med harpa och flöjt. Det är ett Ravel-stycke som heter Introduktion och Allegro från 1905. De melodiskt kanske inte är de tydligaste linjerna, men däremot så finns det något i stämningen. Du får lyssna och se vad du tycker. Det här är prinsessan Leias tema ur John Williams musik till Star Wars.

Stjärnornas krig hette filmen när den kom 1977. Det var ju titeln på själva filmen. Sen blev Stjärnornas krig, eller Star Wars, själva samlingsbegreppet för en rad filmer, tv-serier och alla möjliga adaptioner under det här parasollet skapat av George Lucas. Och musiken fick Oscar 1977. Du hörde prinsessan Leias tema av John Williams. Cincinnati Pops Orchestra spelade och Eric Kunzel var dirigent.

Du hörde musik av två av 1700-talets mest produktiva tonsättare. I alla fall om vi räknar per levnadsår. Philip Telemann, som du hörde musiken av, först är svårslagen, men han levde också mycket längre än Wolfgang Amadeus Mozart fick göra. Först hörde vi konsert för två flöjter, och bå, violin och stråkar i B-dur, första satsen av Philip Telemann. Det var Michael Schneider, Carl Kaiser, Ingeborg Scherer och Martin Stadler som spelade med La Stagione. Sen hörde vi Requiem aeternam ur Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Jing Fang och Pygmalion-ensemblen leddes av Raphael Pichon.

Believe Be Left Below är musik av och med Esbjörn Svensson Trio. Inspelad 2003 från albumet Seven Days of Falling och Esbjörn Svenssons Trio. Där spelade Esbjörn Svensson piano, Dan Berglund kontrabas och Magnus Öström trummor. Och i jazzradion i P2s konsert ikväll utlovas en färgexplosion och du hör den franske saxofonisten Pierre Bertrand och den svenske trumpetaren Anders Bergkrans i en konsert som spelades in i Malmö över den här tiden i september för 2 år sedan, 2024. Och du hör den från klockan 9 ikväll.

Två stycken från 1930-talet. Först hörde du Trilogy-trion spela fjärde satsen ur Miriam Hydes stråktrio. Sen spelade Le Vin Français humoresk för blåsarkvintett av Alexander von Zemlinsky.

0: François Dumont och Raffaella La Rayone spelade musik av Francis Thomé som blev det sista vi hörde i kvällens P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och jag är tillbaka imorgon igen. Britta Svanholm Magnett är den du möter i hemma i P2 som börjar efter ekonyheterna.
1: Ett fraktflygplan har glidit av landningsbanan på Malmö Airport och flygtrafiken är tillfälligt avstängd. Swedavias presstjänst säger till TT att det är ett mindre fraktflygplan som haft problem vid laddning och att man behöver flytta det innan trafiken kan komma igång. Moderaterna fortsätter vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
2: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
3: Ja, i det förra valet hade Tidepartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna, enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
2: Just bland förstagångsväljarna så verkar det också som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Reporter Karl Friborg. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopat karensavdrag hamnade i skymunden. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla i förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under förra månaden i Sverige. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades enligt polisens sammanställning. Månaden följer en nedåtgående trend under året med färre skjutningar och färre skadade och döda. Det var Ekot klockan 7 i studion Veronica Mitrevska.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Catfish Row är inte bara en plats i en opera. Det är också ett koncentrat av liv och kamp och gemenskap. Nästan som en egen karaktär i Porgy and Bess av George Gershwin. Här finns vardagsliv, musik, arbete, religion också. Men också utsatthet, våld, missbruk och hårda sociala villkor. Och rent musikaliskt så är Catfish Row både bullrande och street smart, som vi hörde här när Gewandhausorkestern i Leipzig ledd av Ricardo Schey spelade musik ur Porgy and Bess av Gershwin. Musik från 1936 som du hör i Hemma i P2 med mig, Britta Svanholm-Magnet. Välkommen! Och jag vill bjuda dig till bords så här vid 19-snåret. Ikväll får vi goda anrättningar i form av glittrande solglimtar till förrätt, en symfonisk dikt till varmrätt och till efterrätt framåt 20, en kompott byggd på lika delar smekande spansk cello som kärleksfull sång. Och för att öka på aptiten lite grann så inleder vi med en bistrovals.

Bistrovals ur Dose Valsas de Gesquina, gatuhörnsvalserna av Francisco Mignone. Arnaldo Cohen spelade musik som inspirerad av de romantiska gitarrserenaderna som förspelades på gathörnen i städer som Rio de Janeiro.

Jag sa Pekka Salonen ledde Los Angeles filharmoniker genom den andra satsen ur Claude Debussys Nocturne. Nu till Eileen Sweeney, en skotsk tonsättare som får orkestern att glimra på ett alldeles fantastiskt sätt. Och det är också hela tanken bakom verket Glisk, som är ett gammalt skotskt ord för glimt. Det används för att beskriva en strimma solljus som kommer genom molnen eller bildligt talat som en glimt av det goda. Och glittret, det hittar vi i orkestern, i instrumenten som är gjorda av metall. Det är klockspel, små metallsymboler i slagverket, piano och harpa också. Lyssna här.

Glisk av Aileen Sweeney, Birmingham symfoniorkester, leddes av Clark Randall. Hur låter det när själen lämnar kroppen? Det kan ju ingen levande människa veta förstås. Men i australiensiska tonsättaren Elina Katz-Chernins inre tog en melodiform när hon hörde historien om flöjtisten Sally Walkers pappas sista tid. En vecka innan pappan avled så sa han plötsligt: "Jag borde ha blivit kompositör." Hans dotter frågade då vilken sorts musik han skulle ha skrivit. Och då fick han tänka lite grann. Och sen när Sally Walker spelade musik av Vaughan Williams för honom en sista gång så sa han som svar på frågan: "Something like this." Något liknande det här. Och det blev också titeln på Elina Katz-Chernins stycke för flöjt och harpa. Och vi hör Sally Walker och Emily Granger.

Monica Grop sjöng och Cord Garbin ackompanjerade här i Mitt hjärta behöver ett litet barn av Allan Pettersson. Dessförinnan hörde vi Something Like This av Elina Katz-Chernin med Sally Walker och Emily Granger. Du lyssnar på Hemma i P2. Vårens ankomst, den känns kanske just nu lite avlägsen här på våra breddgrader när vi snarare förbereder oss för höst. Lite tjockare tröjor, halsduk och vattentäta skor och sådär. Men när vi här på norra halvklotet väntar in att löven ska falla så är det förstås tvärtom på södra halvklotet. Till exempel i södra och östra Australien. Där exploderar landskapet i färg just nu. Särskilt känt är jacarandaträdens blomning som färgar hela städer och gator i ett hav av lila. Sen finns det vildblommor också som sprider ut sig över landsbygden och så vaknar djurlivet till liv med nyfödda kängurur och koalor. Håll nu den här vårtanken i huvudet när vi lyssnar på nordisk musik. Här är Vårsång, en symfonisk dikt av Jean Sibelius.

Välkommen till de symylpatiska bergen heter den första satsen i Syldaviska danser av Johan Ullén. Musik som är inspirerad av berättelserna om Tintin. Carl Wallin ledde Skallsjö kammarorkester i den här inspelningen från 2023. 24, närmare bestämt, ursäkta mig. Nu är vi framme vid den där efterrätten som jag pratade om inledningsvis i Hemma i P2. Den där smekande solocellosviten som också vävs ihop med en kärlekssång.

0: Vi har hört musik som är starkt influerad av fruar. Richard Strauss Cecilie med text av Heinrich Hart som skrev texten till sin fru. Och Richard Strauss i sin tur gav sitt musikaliska alster till sin blivande fru. Han skulle gifta sig dagen efter. Michaela Kaune sjöng ihop med Nordtyska radions orkester i Hannover. EJO var det som dirigerade. Dessförinnan hörde vi den tredje satsen ur Gaspar Casados solocellosvit. Anne Gastinell var det som spelade. Och med det är Hemma i P2 med mig slut. Men kvällen fortsätter i P2.
1: Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström.

0: Bandet Duga tog sin början runt 2020. Albin Broberg hade precis skaffat sig en Moraodd som han med hjälp av olika dataprogram kunde förställa ljudet på.
1: Och så pitchade jag liksom ner den i samplen så att det blev ett basinstrument. Och det blev liksom någon slags språngbräda för komposition och arrangering. Så tror jag att jag visade det för dig. Du hade ju myntat det begreppet tung och mörk folkmusik. Och vi hade pratat om att det vore kul att ha något sånt projekt.
0: Ja, hans vän och spelkamrat, violinist Olof Kennemark, tände till på soundet. Och tillsammans gick de in i en kreativ dimma hemma i Albins stuga.
1: Det känns som man är på fritidsgården igen och upptäcker att så här, gainen på förstärkaren och att få spela musiken live tillsammans med Anton också. Alltså det är ju jätteroligt.
0: För sen när de skulle spela upp musiken live så behövde de en extra bandmedlem varpå slagverkare Anton Johansson kom in i bilden.
2: Och då behövde de någon som dels spelar slagverk men också hade koll lite på elektroniska delen av det. För det är ju som en duo från början, men just när man producerar musik så blir det lätt mycket pålägg och sånt som kanske inte går att göra live på två personer.
3: Och då är det självklart att ha med Anton.
4: Det känns ju också som att ni ändå är ganska lekfulla och mjuka i er framtoning, även om ni är tunga och mörka.
3: Ja, är man stor och stark så måste man vara snäll.
1: Ja, det är sant. Ja. Ja, vi är väl snälla, hoppas vi. Vi försöker vara det i alla fall.
0: Hårt, mörkt, mjukt och snällt blir det alltså i denna konsert med bandet Duga från Rudolstadt-festivalen i Tyskland. Första låten är en prefation som ursprungligen funkar som ett intro till nattvarden i kyrkan. Men här blir det som ett intro till en polska istället.

0: Bandet Duga i en konsert från festivalen Rudolstadt i Tyskland. Och vi ska stanna kvar där en stund och höra det ukrainska bandet Zgarda med den unga folkloristen och sångerskan Julija Vitranjuk i spetsen.
1: Next song, it's a really beautiful song from the central region of Ukraine called Nechody Ulane. It's about non-happiness love, you know.

0: you.
1: Och med de två låtarna från ukrainska bandet Zigarda avslutas dagens Folkmusiken i P2, där jag, Frida Granström, varit producent. Programmet ligger på vår hemsida och i appen Sveriges Radio i 30 dagar. Nu blir det jazzradio.
2: Hej och välkommen till Jazzradion i P2. Ikväll från Malmö med mig, Emil Fredberg. Vi är på Palladium och ska höra konsern Colors med Anders Bergkrans och Pierre Bertrand vid jazzrodret. Det blir musik inspirerad av målningar som är gjorda av målaren och bildkonstnären Jean-Antoine Hierot. Kvällens band består av Christophe Valem på kontrabas, Pierre-Alain Gouelge på piano, Johan Serra på trummor, Anders Bergkrans på trumpet och Pierre Bertrand på saxofon. Första låten heter Sunshine.

0: Du har hört konserten Colors inspelad den 12 september 2024 med Bergkrantz och Bertrand. Vill du höra något av detta igen så finns det som vanligt tillgängligt i vår app SR Play i 30 dagar till. Vi hörs snart igen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Falkenberg, juli. Det går en stig från havet genom en tallskog med ljung och sanddynor till restaurangen. Det är en varm, kvalmig kväll och fullt på uteserveringen, högljutt. Pizzor med löjrom och pizzor med kantareller delas mellan gästerna. Och här finns underhållning. På flaket till en pickup från 50-talet, under bar himmel, står en tjusig Frank Sinatra-tolkare. Han har svart kostym och lutar elegant sin klotformade mikrofon på ett stativ. Men så, mitt under The Lady is a Tramp, öppnar sig himlen och en stort skur sköljer över honom. Publiken, trygga under markiser, drar efter andan. Men han rör inte en min. Han slutför sitt 20 minuter långa program med vattnet droppandes ner från sin lilla hatt. En timme senare ska han upp på flaket igen. Den här gången med ett paraply i ena handen och micken i andra. Publiken är nu ännu mer högljudd. Har du också haft en blöt och kämpig dag? Hoppas att du har möjlighet att torka dig, göra en kopp te och krypa upp i soffan nu när klockan har slagit 10 och det har blivit dags för musik mot midnatt. Lugn, klassisk musik i kvällstid. Vi inledde med ett intermezzo av Johannes Brahms, pianist Lars Vogt. Jag heter Märta Myrstener.

Bengt Forsberg och Cecilia Siliakus spelade en nocturn av Marcel de Mansierli. Dessförinnan förspel ur andra akten till Nattens sång av Hans Gahl. Osnarbrücks symfoniorkester spelade.

Samtida musik av Abdel Rahman El Bacha. Han spelade också den här Jean Andalou. Innan dess andra satsen ur Lillebror Söderlunds obåkoncertino. Bengt Rosengren och Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Ola Rudner.

Guillem Perez-Quer spelade Seo Macorgo, en anonym tonsättare från renässansen. Innan dess hörde vi Stabat Mater, en gregoriansk sång. Kören heter The Sixteen. Och vi fortsätter med tidig musik när vi ska lyssna på en bit av John Taverner.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt, där vi spelar lugn, klassisk musik från medeltiden till idag. Vi hörde precis Quemadomum av John Taverner och Fretwork spelade.

Victoria-orkestern spelade musik ur Leo Delibes ballett Coppelia. Innan det hörde vi Barbara Bonney sjunga Die Stille Lotusblomme av Clara Schumann. Och all musik vi hör ikväll har valts av musikredaktör Carl-Oskar Frey.

Paolo Beltraminis klarinett klingade ut. Vi hörde tredje satsen ur Jean Francis klarinettkonsert. Han ackompanjerades av Orchestra della Svizzera Italiana. Dessförinnan ballettmusik av Alexander Glazunov. Där spelade Minnesota-orkestern.

0: Anna Vinitskaya spelade Pavan för en död prinsessa av Maurice Ravel. Därefter första satsen ur Gunnar de Frumeris pastoralsvit. Göran Markusson och Göteborgs symfoniker leddes av Tord Svedlund.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstener. Klockan har passerat 23 och vi lyssnade precis på Arabesk av Germaine Taillefer. Duo Briané spelade. Och vi håller oss kvar i Frankrike, i staden Narbonne i södra delen av landet. Och den här stan domineras av en enorm gotisk katedral som tornar upp sig över de täta gränderna. Det här är ett viktigt centrum för katolska kyrkan och här formas tonsättaren Etienne Molinet i början av 1600-talet. Han är korgosse, han sjunger på söndagarna, lär sig latin och får en musikalisk utbildning. Men han får också möjlighet att vistas i en miljö där religion, politik och musik blandas. En bra skola om man senare ska göra karriär som hovmusiker. Vi ska lyssna på ett stycke av honom nu. Jag pinas av mitt öde. Och solist är Vincent Dumestre, orkester La Poème Harmonique.

Andra satsen ur Den kapriciöse trubaduren av John Fernström spelade Sveriges Radios symfoniorkester. Nu Gnossien nummer 5 av Erik Satie. Vi hör Pascal Rouget.

Basels kammarorkester spelade liten sorgemusik av Schubert. Nu andante av Mozart, Emmanuel Paud och Münchens radioorkester hör vi.

Casal-kvartetten spelade Beethovens stråkkvartett nummer 13. Nu musik ur Vivaldis Titus Manlius, Magdalena Cossena och Venedigs barockorkester hör vi.

Arcangelo och solister spelade andra satsen ur Bachs andra violinkonsert. Nu Erik Westberg leder sin vokalensemble i Filharmoni av Andreas Hallén.

Välkomna till denna natt med P2 och programmet Notturno. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren. Våra musikläggare på BBC brukar ha något alldeles extra att bjuda på efter klockan 2. Och det är i natt musik av tonsättarna Felix Mendelssohn, Joaquin Rodrigo och Ney Rosauro. Se vilken musik ni hör på Notturnos hemsida. Och det som öppnar denna natt med unik musik är en svit skriven av 1900-talstonsättaren Tauno Pylkönen.

Tauno Pylkinens svit för obo och stråkar i cismoll framfördes av oboisten Ale Lindgren, den finska radions symfoniorkester under ledning av Petri Sakari. Och nu till den mest kända av Franz Liszt's 19 ungerska rapsodier, den som har nummer 2.

Kände ni igen den här musiken så har den förekommit i animerade filmer och populärmusik. Det var Liszts andra ungerska rapsodi med pianisten Ladislav Fantovits. Och nu en motett av Johann Sebastian Bach framförd med text hämtad från Jesaja.

Och här hörde vi en begravningsmotett av Bach, Frukta inte, jag är med dig, framförd av kanadensiska Tafelmusik, kammarkör och barockorkester under ledning av Ivars Taurins. Jean Sibelius skrev En liten svit, som man kallar den.

Sibelius Petit Suite med brittiska Royal Academy of Musics brassolister. Och från den här musiken rör vi oss till en svit av den franske barocktonsättaren, gitarristen, lutenisten, theorbisten och violinisten Robert Devisier.

Svit nummer 9 i D-moll av Robert de Vissé, framförd av Komali Akakpo på ungersk citra. Det finns ett stycke som har samma titel som en metod för läsinlärning, Festina Lente, av den estländske tonsättaren René Espere.

Festina Lenta alltså av René Espere. Och det framfördes av Tallinns musikhögskolas kammarkör. Och här kommer nu en svit på musik till det tjeckiska kärleksdramat Radus och Mahulena från slutet av 1800-talet, skrivet av Josef Suk.

Suks svit till kärleksdramat Rados och Majolina alltså. Och de som framförde den var Tjeckiens filharmoniska orkester under Václav Smetačeks ledning. Den här sången baserade Franz Schubert på en dikt av Friedrich Schiller.

Hektors avsked av Schubert med text av Schiller. Med tenoren Christophe Prégardien. Han ackompanjerades av Andreas Steyer. Och det här handlar om hur Hektor tar farväl av sin hustru innan han går ut för att strida mot Achilles. Och så en klarinettkvintett i A-dur.

Mozarts klarinettkvintett i A-dur framfördes av klarinettisten Andrei Cieplinski och Royal String Quartet. Och strax här i Notturno i Sveriges Radio P2, denna natt med mig Berit Nygren, får ni höra musik med Orchestra della Svizzera Italiana.

Och här är Notturno med mig, Berit Nygren. Ska ni nu få höra musik från Schweiz och en orkester som kallar sig rätt och slätt ungefär Orkester från italienska Schweiz. Orchestra della Svizzera Italiana. Den och dirigenten Alessandro Cadario kommer också att höras med marimbaspelaren Mattias Wörsch och gitarristen Pedro Matteo González. Men först hör vi orkester och dirigent i Mendelssohns symfoni för stråkar nummer 9 i C-moll. Se all musik som spelas på Notturnos hemsida här i P2.